0: Radio 4AB 98.1 FM.
1: 98.1.
2: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
3: Oh, it's 4AB, of course. I love 4A Dream. I'll dream about 4AB every night. Kangar Point, under the Story Bridge, near the river.
4: Because it's multicultural and it integrates people from everywhere.
5: 4AB FM, multicultural and a lot of fun.
6: Of course, 4AB radio station. It's absolutely exciting.
7: Dragi slušaoci, sad ćemo da idemo sa malo vesti koje sam našao na SBS danas od Australije ili celog sveta, ali je predano u srpski jezik. Hvala i idemo sa SBS vesti od danas.
8: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
9: Došlo je vreme i za polufinalne okršaje na svetskom prvenstvu. Najpre se sastaju Francuska i Španija, koje će oživjeti jedno od najvećih rivalstava u istoriji međunarodnog reprezentativnog fudbala, a dan kasnije nas čeka i utakmica koju su se mnogi dugo nadali, Argentina-Engleska. Dobrodošli u Mundijalski dnevnik za 14. jul. Ja sam Branko Cvetojević, a pred vama je pregled najvažnijih dešavanja sa svetskog prvenstva 2026. Francuska i Španija će sutra u Dallasu odlučiti ko je prvi finalista svetskog prvenstva. Rivalstvo dve reprezentacije je veliko, a ulog u ovom meču je još veći. Za trikolore ovaj susret ima posebnu težinu, pošto se igra na Dan Bastilje, što je prvi put u istoriji da francuska reprezentacija igra neku utakmicu na svoj nacionalni praznik. Očekuje se da će kapiten i jedan od glavnih kandidata za zlatnu kopačku Kylian Mbappe biti spreman za meč, uprkos tome što je zaradio lakšu povredu zgloba u četvrtfinalnoj utakmici protiv Maroka. Dobra vest za Francuze i da se vezista Aurelien Tchouameni također oporavio i vraća se u tim nakon što je propustio prethodna dva meča. Iako je Španija slavila u posljednja dva međusobna duela, selektor Francuske Didier Deschamps poručuje da je polufinale mundijala sasvim druga priča. Ne razmišljamo o osveti, ono što je bilo ostaje u prošlosti. Španija je dobila ta dva meča i ja im čestitam na tome. Mene zanima samo ono što nas čeka sutra. Naravno da možemo da izvučemo pouke iz ranijih susreta jer je većina tih igrača i dalje tu. Naprimjer, Lamine Yamal. Svi znamo kakav kvalitet posjeduje, a igrao je i tada. S druge strane, i mi imamo momke koji su osjetili te duele. Ipak, ovo je polufinale svjetskog prvenstva. Ulog je plasman u finale, rekao je Deschamps. Španija je do sada pokazala možda i najkompletniju igru na ovogodišnjem mundijalu. Savršeno kombinuju na terenu, imaju potpunu kontrolu posjeda lopte i skoro neprobojnu odbranu koja je do sada primila samo jedan gol. Iako ih mnogi vide kao favorite, selektor Crvene furije Luis de la Fuente ističe da njegova ekipa ne osjeća dodatni pritisak. Skenirali smo Francusku do najsitnijih detalja i to ne samo tokom ovog prvenstva. Odlično se poznajemo već godinama. Tačno je da imaju neverovatno talentovane pojedince, ali imamo ih i mi. Suština ove utakmice u tome ko će uspjeti da nametne svoj stil igre, a u isto vrijeme neutrališe najjače adute protivnika. To je fudbal. Ekipa koja bude izbalansiranija u tim segmentima bit će bliža pobjedi, mada u fudbalu ni to ništa ne garantuje, kaže De La Fuente. Selektor Španije ponovo može da računa na Nika Williamsa i Jeremija Pina, dok je nastup Viktora Munoza i dalje pod znakom pitanja, pošto je zbog povrede propustio dosadašnji deo turnira. Što se tiče najboljeg mladog fudbalera sveta Lamina Yamala, koji danas slavi svoj 19. rođendan, De La Fuente veruje da njegovo najbolje izdanje na ovom mundijalu tek dolazi. Direktan prenos utakmice Francuska-Španija počinje u sredu u 4 sata ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale na SBS televiziji i SBS On Demand. Početak meča zakazan je za sat vremena kasnije, od 5 časova. Već u četvrtak u isto vreme čeka nas drugi polufinalni spektakl u kojem se sastaju Argentina i Engleska. Slušali ste Mundijalski dnevnik za 33. dan svetskog prvenstva. Ja sam Branko Cvetojević. Sve snimke i najzanimljivije momente, 100 do sada odigranih utakmica, kao i direktne prenose preostale 4, možete pogledati putem naše platforme SBS On Demand.
8: Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
1: This is 4EB FM 98.1, sharing the world with you.

Dragi slušalci, hvala što nas slušate večeras na Radio 4EB na FM signalu 98.1. Kao što sam ranije pomenuo, trebaju nam novi članovi i članovi da se učlanidu još jedared, a isto trebaju nam voditelji, isto. Nismo mlađi svaki dan, lepo bi bilo da se neki mlađi dođu, da se sjedinidu sa nama i da vodu program po srpskom jeziku. Hvala unapred, uplatite članarinu, voditelji, javite se nam i idemo dalje sa još lepom muzikom.